0: Наш словинський радіо на Корушке.
1: Корушка народна. Словинська умітна.